Mariom, s bláženým Josipom, nezeným záručnikom, s bláženým apostolima, so svätým Kvirinom, bláženým Alojziem, svätým Jurajem Jakovom i svima svätýma, koji sú živieli u Tvojej ľúbavi, da Te chválimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Synu.